o sina upu mo le fion pa ia le tua ta tu te ma fa fa mo mana tu na tu fa ta si le fu ita ia o ore a mo mo le salamu e tolu si fu mo fa ore salamu e tolu si fu mo fa ro no fu upu si fu mo le lua e fa ngata mai ele si fu mo fa si fu lua ele si fu mo fa Oi ele tangata ua manao ile ola. Ma ua loto ia tele o nasu. Ia iloa ai e ia mea lilei. Awane i tautala lo ulaulau faiva i upuleanga. Ma ulau ngutu ne i tautala faa ole ole. Ina alo ese ia i mea leanga. A ia fai mea lilei. Ina sa ili ili atu ia ili file muu ma tausisi iai. Tue faafunga lta sa utunuo, tue faitau faipuia. O ai ea le tangata ua manao ile ola. Ma ua loto ia tele o naso. Ia iloa ai e ia mea lili. Awane i tautala ro ulaulau faiva i upuleanga. Ma ulau ngutu ne i tautala faa ole ole. Ina alo ese ia I mea leang, a ia fai mea lelei. Ina sa ili ili atu ia ili file muu, matausisi iai. Ia ona I fai upuna mai salamu e tosu malfaa. Ia ose salamu mana ya foi. Na tausia e tavita. Ole taltonungare ya yu salamu le antusi mai taimio. O solo solo solo ta vitai mai tupu saulo ia singa ona na maua ta vitale vanua e fa o oisele anga I tupu saulo ia sa fa mangalo lava ma fa sau ia au lela I salamu dik o le ia inai mai fai upu ia e au ngate di mutatu tu ufui ma fau fau loto iei. Le sa fai tau atu. O ai le tangata ua manao I le ola. Ma ua loto ia tele o naso. Ia I loa I e ia mea le leik. Ia tana ngona o le o manao uma le o suas tangata ola e manao lava ia umi ma tele ni aso e so I fu ai ma ola le neila lolangi. Peitai utato I loa I utato uolanga e pei lava upu maasani e le tunu. E fa'i le moto e tori le matua. E sala le lango ele. I o fa'upunga fa'pena e fa'ta tau le. I lu tato uola. E iei tangata ua mariliu la iti. Ni si fu'i e mariliu lava upepe. E iei fu'i tangata ua fa'afua loa lava lo lato uso I fua. E maola manuia. E iei fu'i tangata e umina so I fua. Ia e ola fu ia e ola mamai. E fai ma ave ili. Mota ngase ngase ona o ngase ngase o tino. E pia ta uona I fai upuia sa fai tau tu di. Ona o le fai maili fai salamu. O tangata ua loto e umi tele o nasu. Ma I loa aini mea li lei. Tufe mei awane I tau tala lau lau fai vai upu leanga. Malau ngutu ya awani I tautala faa ole ole. Ia ma faupungana so mai ia alo ese I mea leanga. Ia fai mea lelei. Ia malvaenga munmurina efe mai. Ia sa I ili atu ia ili fi le mu. Ma tausisi I ai. Ia peo nai fautuanga ia ma nai apopo inga ia lepe ia faa. Au mai ili vaenga leo ni fu salamu. O tangata e manao ia tele o nasu, manao I le ola, ma ia tele aso e so I fuai. Ia o mea ia taunufai, awane I tautala I upuleanga, awane I tautala faa ole ole. Ia alo ese I mea leanga, a ia fai mea lelei, ia ma ia saa ili ili le file mu, ia ma tausisi I ai. Ia
o le tula fono e lima o lo atangia mai e fa manu yanga mōr tangata e awa i ta māma tina fa mai e fa leva leva I aso I le nuu e fō ina mai e iowa le atua a o leo fa I mai fa salamu I o tangata mana o e tele o naso e ta tau ona fai mea le lei ai alo ese I mea leanga e te tau ona aua le tau tala la lau ngutu I fa ole ole ia ma lau lau fai vai upu leanga ia ma ia saa ili ili li file mu mu tau sisi ia ia e tele lava ni si fa man manga ona I fa upunga ai peo nei fa upunga I mele nei lava salamu fa pitoa I tolu sumar fa I tātou te mana na tui fu ni tai au ili alo fole atua mu tātou ia tātou ilua fu ia fina ngaro la vai ole tuo ile ola male oti o me pure ile tuo ai oro apo po me fa sala mo ita tu ni ni up e mana ye fu ita tu fa ta ita ye sa ili file mo mo ta usi ye ye alo I me le anga ai fa I me le le ye ma ol ta ta la fa ole ole ye nai fa pu mana ye na ta tu mana na tu fu ni ta yao tato wanga tifu ili asu saa fa ungo niva yasu ya fa manu ya maili ya tuwa pa iyo tato watu nuu pe mfeo nfa fuwa maisu wa sabaya nga orkirope mumefu ya tato ufa sala lomu fa manu ya telele ya tuwa ni tayao la tato talo mtato ufa mawaya tifu si tato ife ilo ifu ili asu saa pe audia ili alofa male anga leo le tuwa pule alofa le li ita ita ili so ifuwa male si holo tato watu nuu Fafitai telele atu ni tai au, matua ulia mai fo ile ya sorailo nei wa yaso, ia ole aso munumuri fo ile nei masina. Matua vi ia lavalo wangari lei lua lofa tausi mai, lua lofa lavea. Wa ufa manu yanga ele mea lofa ole ola o matua ola ina I fo ile nei yaso. Ivi ia lavala ufio e faa vau, fafitai tele lava ilo wa lofa fo ifua mui matua, lua watunu. O manuia I mātou uma. E mnatu fu iro fia ngai nisi mwha anu anuanga. Nisi fu iro o mauta ngase ngase o na o mai. E I fu inisi uro o iai mafatianga ili neitai au. Ia e mātou te langona pele a nganga faafitai ila wafiu. Ua pole mai pole malosi. Po a lava metu tupuru mātou wola. E te iai lava faatasi ima I mātou. Olo e si la fia mea uma I mātou wola. Ro mātou oto ilalo ma le tulai I lunga ro matou ulufafo ma le ulufale silafia e lau afio mea uma lava matou faafetai ai iā te oe le alii e lo matou atua matou talitonu ma faatuatua ia ia viia oe mea uma faafetai foi lau afioga matou mamanatunatu ai lenei taeao ia o lē ua fia umi ma tele ona aso e tausisi I mea lelei sa ili le filemu ma tausisi I ai au ole tau tala fa ole ole matau te talo lea ila wafio si ea ngale lei mai lua tunu fa manuia lua tunu fa manuia I ta maha matina matutua fa manuia I fa nau wa onga fa manuia fo I eo lo fea ngai manga ruenga I aso uma ia ia ilo wangale lei ya I matau uma matau langona lo wanganga ya tau tua ulua ina I matau iso se mea matau te iai feo inga ilunga wala ta tele ia e fa amata e fa ingofie ma ua masani ai aoru ia I lava ma la fenoa aona matou tatalo se ipuipui ma laveaina lou atunuu ma I mea e ono tutupu ai ni faalavelave tausia o lo matou ola ia o matou vaavaai atu I lauafio o e lava o le atua o le ola ma ua ai lesoifua manuia o lou atunuu faamanuia ma lenei taeao ia agalelei mai oe o lo matou alii ai lava si tagata o manaʻo mia lau soasoani vave lenei taimi tapena e lauafio laveaʻi lauafio saunia e lauafio auala eseese mafai ona faaoʻo atu ai soasoani ai latou manaʻo mia oe lenei taeao ia matou tatalo foi o nisi o feagai ma faanoanoaga seʻi faamaise atu lou agaga paia nisi o manaʻo mia lau faamalōloga seʻi faamalōlō atu e umamaʻi ele mana oi iesu kristo matou tatalo ia manaʻo mia lau faaoletaga
olo sa ili ya te oi upua ola wafiong fa ola ina ila to umawe vala au suwa foreli e tali atu leli e oi omana omia fa ola tanga ili nitula wala atu lo mana leli e fa afei loa I mana onga esi esi e fu inisi olo fia ngai mani filfilinga fa ingata e ono o ai ini tūranga o le oti ma tu tatalo le li e se inga lue lo wanganga fa file mui o lato loto e ia ili mana o lau fio ta o fi ai u fana fana le li o lalo langi ta ufai fa le anga ai o ta mata ma le lalo langi mata mo fi e na e fai a mātou te ola ma vi ia ia te oe e o mātou tatalo le anga le ima ili ala le o nei fa manu ia mai le li ia ila o fana Matu watu we inga yat oi me umalava matu te mau. Matu faftaya lo lava angan leimu I matu. Matu tatalo leono Yesu Kirisol matu li wole mvala autu wai.